0: 내 메로쿠와 마티 아스가오니 정부
1: 메로쿠라 또 눈나
2: 심으로 파타르케 모투 파타르케 모투
1: 잔치 쇼리라 하 자 너네 우다 구라 헤드라 돌아이 보이래 쯔티 마헤 고세레 거르데나 고세레 빛나이 너 보이래 빛이 메로 번마티 अरे मेरे मेरे मन में चल सोने मेरे मन में उन चल मेरे मन में वाह पत्थर को मुड़ रहे शहर देरो पत्थर को